0: باوەستانی و زۆر کات لەگەڵ یانان ڕێکەکەوین شتەکانی تەندروست بۆیان دائەنین کەوا گەشەی پێشوەختە کەمتر ڕووبا کەوا هورموناتی ڕێکخەینەوە بۆ داهاتووی خۆی تۆ حسێبی کە ئەو مناڵە لە ئیستەوە تۆ ئاوای لێهاتووە ئەی داهاتوو چی لێیە یە بۆ لای ئێمە دوای ئەوە زەواجی کردووە زەواجی کردووە سەد کیلۆیە ئەمە چی لێ بکەم داوای مناڵیشم لێ کات زۆر کات ئەڵێ دکتۆرە جارێ نامانەوێ ئێمە مناڵین پێنج ساڵی کە بابمان بێ دە ساڵی کە بابمان ئۆکەی پێنج ساڵی کە دە ساڵی کە بەڵام تۆ نادبێ چونکە قەڵەوێکت حەزێتی یاوی چونکە تۆ ڕێگ نییە جسمە چونکە تۆ تووکی زیاد دەت هەیە لە لەشتا چونکە تۆ عادەکانە بەڕێکی ناشۆی و داوای ئەوەشە کات ئەڵێ من جارێ منعەکەم مناڵم ناوێ ئێمە ناڵین منع مەکە چونکە مناڵی بەعکسەوە ئێمە مانەوێت لە تەمەنێکی تەندروستە مناڵ بخەیتەوە
1: لە چ تەمەنێکەوە دکتۆر
0: دوای بیست ساڵ زۆر احتیاتیە ئێمە بۆیە ئەڵێن دوای بیست پێنج بۆی مەکتەب و خوێندنەکەی تەواوکە دواتر ئاگای زیاتر لە دنیا بێ ئاگای زیاتر لە پەروەردە بێ ئاگای زیاتر لە هۆشیاری بنەماڵە بێ یعنی تۆ بیست ساڵ هۆشیاری بنەماڵی هەیە یعنی هەر سەیری خۆمان کە لەو تەمەنە هۆشیاریمان هەیە ڕاستە ژینگە گۆڕاوە تەمەن گۆڕاوە مناڵی ئیستە لەوانەیە ئیستە دایکەکە ئەڵێ پێنج ساڵە مێشکی دە ساڵی هەیە بەڵێ لە لایەنی شتە خراپەکان لەبەرەوەی چاوپێککەوتنی هەیە لەگەڵ ژینگەی دەرەکیە ئیستە ئوشتانەی مناڵ ئیستە ئەیبینێ ئێمە نەمان بینیوە سەد دکتۆر بی سەد پلە و هەبێ سەد زانیاری و هەبێ ئەو شتانی کە ئەوان ئەیبینن ئیستە ئێمە نەمان بینیوە بەداخەوە یعنی زۆر کات هەیە سانسۆر دانەنراوە لە کۆمەڵگای ئێمە بۆ بینینی ئەو شتە دەرەکیانە ئەو شتە دەرەوانە یعنی تۆ مەحقول نییە مناڵێکە ئیستە لە لامانە بەڵێ چواردە ساڵە داوای زەواجەکە دوانزە ساڵە داوای زەواجەکە چ لە کوڕ بێ چ لە کچ بێ بۆ ڕاستە پارێزگارییە لە وەکوڵێن پاکی بۆی ئەمە تووشی خراپە نەبێ بەڵام ئەبێ
1: تێگەی
0: ئامادە نیە ناتوانێ پەروەردە بکە مەعقول نییە من نیە بۆ لای من دایکی ئەی بابەڕێوە باوکی ئەی بابەڕێوە یان نابێ وابێ ئەگەر خۆی مستعید بێ بۆ زەواج ئامادە بێ بۆ زەواج ئامادەی پەروەردە بێ ئامادەی بەخێوکردن بێ ئەوە ئەبێ خۆی ئامادە بێ نەک دایک و باوکەکەی بی بابەڕێوە چ کچەکە چ کوڕەکە اینجا ڕاستە کە پێ ئەگا ئەبێ بە باڵخ بوون هەستەکە خۆی تەواو کچە من تەواو کوڕم نەخێر تۆ ماوتە زۆرت ماوە تۆ خوێندنە بەدواوەیە تۆ پەروەردەیەکی تایبەتە بەدواوەیە تۆ سەیری پەروەردەی مناڵی ئیستەکە زۆر قورس بووە لە چاو مناڵی ئەوسا احترامم بۆ حازری هەبێ زۆربەمان لیانمان خواردووە زۆربەمان بەزۆر خوێندنمان پێکراوە لەبەر مەسلحەتی داهاتوومان بەڵام ئیستە ناوێری بڵێ بڕۆ بخوێنە ناوێری بڵێ پێی بڕۆ هەوڵ بە ناوێری فشارێکی بخەیتە سەر بڵێ ئەوە بێ ڕێگ ئەروە خۆی کوشێ وای لێ هاتووە کۆمەڵگاکە
1: ئێستا دکتۆرات هەر ئەو پرسوڕایەمەوە لەلایەن ئەو گەورانەوە بۆ گەورەی ماڵەکە بۆ دایکی بۆ باوکی بەڵامنەوەی ئێستا بە پێی حەز و ئارەزوەکانی خۆی هەنگاوانێ
0: بەڵێ ئەی خۆی ئەوەی ئەحترام و ڕێزەکە هەیە دو زۆر کات شەرمەکەی لە دایکەکە بڵێ من عادە بووم زەمانی کۆن ئیستە زۆر احتیادی عادە هەبێ زۆر احتیادی بە باوکی ئەڵێ مشکیلەمان نییە ئەوە کۆڵێن ها پێشکەوتنێکە مشکیلەمان نییە باوکەکە خەمێتی دایکەکە خەمێتی بەڵام تۆ ئەبێ وا هۆشیارییەک بدرێت کەوا ئەمە جوان پەروەردە بکرێ تۆ جارێ مناڵی تۆ جارێ با گەورە بی جارێ با چەند عادەیەک بشۆی بە تەندروستی سەردانی دکتۆر بکەی ڕێکت خاتەوە لە جەستەوە ڕێکت خاتەوە لە هورمۆنە دوای ئەوە تۆ داوای مناڵکە یان دوای ئەوە تۆ داوای منعکە وا تا بەرگری لە دووگیانی حەقی خۆتە ئەڵێ وەڵام من نەژیاوم من مناڵم جارێ با مناڵ نەخەمەوە ئەی باشە مناڵی جارێ بۆ زەواجت کردووە ئەیوانە جارێ خۆمم پێک نەهێناوە ئەی باشە بۆ نەت کردووە باشە ئیستە کە پێکەوە ئەیکەی ئۆکەی سەردانی دکتۆرکە باڕێکی خاتەوە بۆت و اینجا هەوڵ بە
1: دکتۆرە منەوێت لێرا بۆستم راپۆرتی ئامادەیە ئەچینە لای ئەو راپۆرتەوە و زیاتر درێژە بە پرسە

دەدەین بینەرانی ئازیز لە دوانی هاوڵاتیان ئامادەیە سەبارەت بە هۆکاری زیادبوونی نەخۆشیەکانی ژنان بزانین ژنان دەربارەی نەخۆشیەکانی ژنان و هۆکاری دروستبوونەکەی بۆچی دەگەڕێنەوە بەفکەوبینەر بین.

دەتوانین بڵین لە دوای ئەو قۆناغەوە بوون کە تێیدا ژیاون لە هەمان کاتدا ئەوانەی پێشەنگایەتی جوڵانەوەی کوردیان کردووە چینی سەردەستی کوردان بوون ئەم چینەش لە کوردستاندا بریتیە لە چینێک کە نوێنەرایەتی میللەت و دەوڵەت و سەردەستەکانی سەر کوردستانیان کردووە ئیتر ئەم نوێنەرایەتیە لە ڕووی دەسەڵات و بەرژەوەندی مادیەوە بێت یان لە ڕووی ئایدۆلۆژی و بیر و باوەڕەوە بێت ئەمە ژوای کردووە کە نەتوانن بە تەواوەتی خۆیان لە نەتەوەی سەردەست و ئایدۆلۆژیای ئەواندا ببڕن و لە ئەنجامی ئەمەدا نەیانتوانیوە سیاسەتێکیش پەیڕەو بکەن کە بتوانێت لە بەرامبەر سیاسەتی دەرەوەدا سەرکەوتوو بێت

0: سپاس بۆ ئامادەکردنی ئەو راپۆرتی پەرتووکە. دکتۆرە، ئێمە لە کۆتایی بەرنامە نزیک دەبینەوە، بەڵام دەمەوێت هەر وەکو مرتاح بوونێکی دەرونی بۆ ژنان، چونکە زۆربەی ژنان ترسیان لە وەستاندنی سووری مانگانەیە هەیە. کەواتە وەستاندنی سووری مانگانە لە تەمەنی چەنەوە پێویستەکە کە ژنان سەردانی پزیشک بکەن بۆ ئەوەی کە ئاگاداریەوە بن کە لەکەیەوە تووشی وەستاندنی سووری مانگانە دەبن، گرەی ڕەحمەکە یاخو کیسی هێلکەدانەکە تا چەند کاریگەری دەبێت لەسەری.
1: تەمەنی نائومێدی
0: بەڵێ
1: کەوا ئێمە پێڵێن بەعکسەوە تەمەنی ئومێدی تەمەنی خۆشژیانی، چونکە نەجات دەبێت لە دووگیانی، نەجات دەبێت لە مناڵخستنەوە، استراحەت زیاتر پێ ئەبەخشێ، ئینجا ئاگات لە خۆت و ماڵ و مناڵە بێ زیاتر، دەست پێ ئەکا لە 45 ساڵ بۆ 55 ساڵ.
0: بەڵێ،
1: واتە ئەگەر پێش 45 ڕووبا ئەمە وەستانی پێشوەختەی پێ ئەڵێن هەمانە، بەڵێ هەمانە لە 30 ساڵی ئاوەستاوەتەوە، چونکە بۆ ماوەی بۆی هەیە، ژنگەی پیسی ئیستە بۆی هەیە، خورپە و خەفەتی ناکاو بۆی هەیە، کەوانی شانەکانی زۆر کات ئەم حاڵەتە بەپێی کتێبی کۆن کەوا بۆ ئەو ژنانەی 45 و 55 دانراوە، ئەڵێ 10 ساڵ پێش ئەوە نیشانەکەی تیا دروست دەبێ کە ئەویش ئارەق بوون، تووڕە بوون، بێمەزاجیەت، ئەڵێ لە پراگریم لە پراتێکە چم، چکە هورمۆنەکانی تێکچووە. ئێمە چیان پێ ئەڵێین ئەمانە کە ئارەق بوونە کە بەرگە ناگرێ، ئەڵێ هەڵمێکی گەورە بۆ دەم چاوم یە، بەڵام ئێمە بۆ گەنجەکان بۆ ئەڵێ سەردانکە و هورمۆن و فەحس و ئەوانە بۆی ئاگامان لێبێت، ڤیتامیناتی زیاتر بینێ، ئاگای لە تەندروستی خۆی بێ، بڵێ من لە ماڵەوە دانیشم، وەڵا بەکش و گیا من چاکە بمەوە، چاک نابیتەوە، ئەبێ سەردانی پسپۆڕی تایبەت کەی، ئەبێ دکتۆری شارەزا لەو بوارە بێ، بۆ دانێ عیلاج، بۆ دانێ حاڵەتەکە ئامادە بکە بۆ داهاتووت، بۆی وەستانی پێشوەختە ڕوونەیە. ئێمە ناڵێین وەستان نەخۆشیە، بەعکسەوە باسم کرد، ژیانێکی تر دەست پێ ئەکا، یە داوای ئەوە ئەکاڵە مەی وەستێنەرەوە با هەر بیبینم لە دوای تەمەنی 45، باش نییە ئەو دەرمانانەی کە ئەتخاتە سەر سووری مانگانە و ئامادەت ئەکاتەوە. مەبەست ئەوەیە، یەیت بۆ لای من ئەڵێ وەڵا دکتۆرێکی فلان ئەوەی وتووە لە جیهانە، ئەڵێ قینە نەخێر تۆ هورمۆناتە وەریەگری، واتە ئەم هورمۆنانە بنەماڵەی تۆ سەرەتانی تیا بووە، ئەگەر وەریگریت گومان هەیە بڕوژێ، بنەماڵەی تۆ جەڵتەی تیایە وەریگری گومان هەیە جەڵتە و لێبە، من نەخۆشم هەیە سێ پەنجەی قاچی بڕاوەتەوە بەهۆی حەبی منعەوە، لەبەر ئەوەی پێیراوە بەپی ئەوەی بزانرێ بنەماڵەکەی چی تیایە. مەبەستم لێرە چییە؟ هەموو کەسێک ئەو دەرمانانەی بۆ ناگونجێ، ئەبێ پسپۆری خۆی ئاگەدار بێ، دکتۆری خۆی ئاگەدار بێ، ئەمانە جەڵتاکە، ئەمانە کارسینۆجینێک کێنواتە سەرەتان دروستەکە، هورمۆناتە ئەمە، ئەمانە عیلاجەکان بە پێی سەپلیمەنت واتە نەبوو، باسم کرد قوتوویەکی دوو ڤیتامیناتە کە ئێمە ئەدەینێ، ئەویش ماوەیەکی دیاری کراوە کە ئێمە پێت ئەڵێین بە خۆراک ئەدەینێ، بە دەرمان ئەدەینێ، بە ڕیازە ئەدەینێ، بە جگۆڕینی شێوازی ژیان ئەدەینێ. بۆیە ئەمانە بۆ گەنجەکان باسمان کرد چی بکا و چی نەکا، نابێ قەڵەو بێتەن دروست بێ ڕیازە بکە، بڕوا سەردانکە، بۆیە ڕیازەکە ژیانە تەندروستەکە ئەمانە هەمووی ئەبێ بکرێتە قاڵبێکەوە بۆ خۆی پەڕ. من خۆمم خۆشەوێ بۆی ئەچم بۆ ڕیازە، من خۆمم خۆشەوێ بۆیە سەردانی دکتۆرەکەم، من خۆمم خۆشەوێ بۆیە بەرنامەیەکی تەندروست بۆ ژیانم دائێنم. کۆمەڵگای ئیستە بەداخەوە هەموو یەکی نیوەڕواڵە سێ لە خەو، داوای ئەوەی شەکا مناڵی ببێ، ئەی ئەوە چۆن دروست دەبێ، تۆ دایکێکی یەکی نیوەڕواڵە سێ لە خەو، هەمووی بەداخەوە بێ ئیش و بێکارە تا نیوەڕۆ خەوتووە، ئەوەشی ئیشی هەبێ دوای یەکی نیوەڕۆکە ئیشەکەی دەست پێ ئەکا، هەمانە دکتۆرە دوای یەکی نیوەڕۆ دەست پێ ئەکا ئیشەکەی، هەمانە تاجرە دوای یەکی نیوەڕۆ ئیشەکەی دەست پێ ئەکا. بۆیە چی ئەکا؟ بەرنامەکەی چۆن لێکردووە؟ هەمانە خەیاتە، تاجرە، نێرسە، هەر شتێکە، ئەڵێ وەڵا من 12 و یەکی شەو یەمەوە لە ئیشەکەم، ناچار شەوەکە خواردنە خۆم بە خەبەرە بم 4-5 بەیانیە خۆم. بەس ئایا ئەمە ڕاستە؟ بۆیە ژەمەکانە ئەبێ ڕێک بێ، ژەمەکان بە پێی عینی پیروزی خو من کدن راو پنج وقته بو پنج وقته بو دانوی اما هورمون کانا کواد جیانی تو بوره کبیته و آخر هورمون یواره ارجه بو تا او کاته بو ته بخوی نه به اتر بخوی دوای او بخوی تو قلاو بی تیکه چه هورمونات دوای او تو نخوی بچوار ساعت سه ساعت تو هورمون تیکه چه او برنامانه هموی ریکن کدن راو کن كوا لمصلحتي جين جيتو خوي قبره بو توي داناوا يعني بزانه شلون بجيت يسال جياني لاديه تندرستر على جياني شار لاديه كان اكسيدي كي روجنا مني خو نانا خون وخون
0: هلا ريكا شو هوا كشو زيادة تندرستر
1: باكترا كم خلقي تيايا يسا بدا خوا عرزا كان ماني عم بجيه يلاوا زور بي خوي كردوا بشتي كتر ايا با بيج مرقا بي بشتي تر بي ناروا روکی کلب لعرسکی خوب دانه بوی منش استفاده لیب کم میفروشه تو با من بر همه کم باتی بداخوا بر همه خومالی کن نماوا هم همویلا دروی ولات همویه تجور و تو ای خوی نازنی چیه یعنی تو حسی حتی می و کان شتی واقع بینین لولاتی ایمانیه اما چون جور کرده چون بو نازنی بوی جنگی تندروس و تام روی کی تندروس
0: بله.
1: ایست زوکت مناقشتیش اکه الله والله دایکم منا پنج منالی بس روشتی بوا یک دنک عیبینه بوا دکتوری شهر نبینی وا بله جیان گی که تندرست اجیا وا بلام ایست جنگ کو پیسا
0: سردمه کی دیگه
1: پیسا لهم مور وان گی کوا با تلفزیون بینی نکتوا با موبایل کتوا با تاورکانی شوی نکتوا با مالا کتوا یعنی ما بس من اوی جنگی پاگ نماوا جیانی تندرست نماوا
0: دستی تو خوش به دکتر گیان سپاس با تو با اوکاتی به ایمت بشقی با زنیر یعنی که بخشید با بینرکان سپاس با بینر بونتان بینرانی عزیز هیوادارم که جنان بسانره که سالانه بسردانی کردنی پزیشک خویان پشگوی نخند چون که تندرستی خودو لهموش تگیرین تره به هیوی تندرستی که باش با همو لیکتن حتی برنامه که دیگه هر شاد بند.